0: تفضل.
1: ايه يا استاذ رامي عياش، جاي نعمل الكليب ولا جاي تحب هنا على جنب؟
0: بحب، انا ما اعرفهاش صراحه، بالصدفه شفتها.
1: ما تعرفهاش وايه اللي عجبك فيها؟ عود الخله دي
2: ولا حاجه بوجودك حياتي.
1: يا سلام. طب يلا عشان نعمل يا سكاكر السكر يا مسكر.
0: اكيد. اتفضل يا ست. اكيد
1: اتفضل.
0: اتفضل يا استاذ فادي.
1: اتفضل.